0: Sada je 8 časova 23 minuta, pa da mi pozovemo i naše Zvrkovce da nam se pridruže.
1: Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk.